sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím silu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď.